0: Det är väl den största stjärnan vi har på pophimmelen för tiden, Taylor Swift. Vi hörde The Faith av Ophelia. Klockan är 14:23, det är fredags eftermiddag. Du hör på P1 i Møre och Romsdal. Och postboxen var öppen.
1: Ja, vi har snackat om den frihetsfølelsen. Vad är det som ger dig den ultimata och bästa frihetsfølelsen? Och Alvhild har sendt oss en melding inne i inboxen i NRK radioappen. Hon skriver till oss, det var att köra bobil.
0: Ja.
1: Det var den ultimata frihetsfølelsen för hon, men nu som hon har flyttat till världens kosligaste gamla hus på fin tomt med fin utsikt i hembygda, så är frihetsfølelsen rätt och sett att bara vara hemma. Det høres kjempedeilig ut. Så da kanskje hun har vært inne i NRK Radio-appen og trykt på alternativet hjemme. Det är nämligen ett av dem, bara vara hemma. Det andra alternativet är att köra bil dit jag ska eller dit jag vill. Är det väl här faktiskt vara på hytta kan ju ge en frihetsfølelse, vara ute i naturen eller köra motorcykel. Gå in i NRK radioappen du och avgi din stämma.
0: Och gör gärna sånt som Alfred hade gjort också och sen en melding inne i appen. Det är vi väldigt glada för. Den är öppen helt fram till klockan 17.
1: Ska vi ta med oss en stämningsrapport från Johnny också som har sent melding. Han skriver 16 grader, helt grejt. Och så skriver han utrolig men sant. Jag måste ha på mig solbrille. Här han är i Måløy akkurat nu.
0: Ett litet ögonblick. Det vill se ut vinduet här.
1: Ja, nej, det kan hända du måste ha på solbrillor för det är lite sån starkt ljus, men solen är inte där. Nej. Skyn är i vägen.
0: Du är heldig du, Johnny, ska vi se det sån. Vi ska apropå gängen som kommer här kallas för regnvär. Jo, da, men det gör ju det och låta den heter sömnlös.